kwebai wa ge yere wa ninu popo pa ni to woya eje ni to ni lopo e wa ninu popo pa ona be woya eje ne be ni lopo e o gbe na te ye yania ami